ukuba ngabantu bayizibwe ibintu byawe cyoka ziwa ekire uko yagiye kama ngarwantu bari mu mbere bi ngabingi byayibye ngakola era byabira kalya maiso kubanda government yakuno okutukirize eri abantu bi aho twida kwebuza wa kibuzo nti nebitumbe bi muka mulina wolobo nga njokolo tibuna nga tuli mu byaife nga mulala babiri basatu ngenga rodi wa ngosiri kojja ku bintu bindi aye tuli kubanda leka uri kukina ninzi Ashraf wa ma tambla au mvire wu ndikiriza nta su no eno abakuka emikutu di social media mugulirize buru kuba ngaba sira ku mikutu emiyunga WhatsApp ne wedindi boti mpuliriza nga cheyo nga ninga

yako kufuna message ya semba yo mumu ogwa message ya semba yo okuva mumazi gwa kubiri okuvogwa kuyipaka gwa musanvu ndi aba bama ni kulwana gana na iwanga lya Ukraine ngatulwane oku karwaliro taboneka abe ngaba womubuzo otyo nyaliwa kucha bakulia nga bakukusibwa mungere ndija weba ngeri ngachire muno fuko. Yeah.

kweno subulu kubanga era mukuba bulungi butibo muchaloli yongo tawandisibwango jire munsonge dende musonga de mide chichala obuliro kuocherera aparede yokuri yakuwaku toba namani oliro busungu sungu ashitegeza anti obuzivu buvalwa ambera anti ejo chiri kitembere yobuchala oboteko kubanga werwana ko lensonga anti oboteko kule mimi mejenda ulo atera oba tolina kulaga buli omuntu ejire munsongo tinedo kati choko sacho nka kirisulanje women syrup kono kasirap singo vai wakakozesa kaja kuba nkakuyamba okuba ngosigala mu mbera do wabule no mtu asolo kutegera kwa atiri ekikutuseeku kasolo kuba ngokaga na matundu aga idagala mwanga lyayo na ateranga osobulu kuba nga okakozesa mu mbera nga yabakobye oluwa solo kuba nga oba bulungi kino kiri mulungi nacho hane mulungi nacho hane necho kuna chonka guno mubisigwando chi gwandiko gulikonko no mubisigwando gosolo kuba nga wegemaku era singo bogwegemye kusobulu kuba nga kuyamba olwe nsonga ndi gulimu ekirise kyenda ulo ekiyambo kuba nga kikuma omubiri nga mulamu oluwa solo kole bintu byenda ulunga olokuba ndi omubiri gwaguli kuzira mbulwa ile gukuma mutimanga kubabulunji atere chikuletero kuba ngo kalinga olimu la mbulunji olosulu asolo kuba nga lupulerenge tote kabiri wa mwana muto mulunji.